страшна хуртовина так била дощами. Все змокло, сурово побито вітрами, а холод осінній ніч темну пройняв, я змерзлий, промоклий, затишку шукав. Та в чорній темряві, що так клекотіла, все щільно покрила і в водах шуміла. Я вогник побачив крізь струмінь дощу, що ніжно манив мене в Гендалину. Пішов я до нього, все мокре на мені. Там світло горіло у теплій хатині. В ній сухо і тихо, блаженний спокій, щасливий господар в хатині своїй. Як часто я бачив в слуг вірних Христових від бід і страждань на очах їхніх сльози, а в серці спокій і свята тишина, їм кривда і мука зовсім не страшна. Я дякую щиро тобі, милий Боже, що світ нас ридати примусить не може, хоч кривдить в злобі і в погрозах кипить, та в серці святих завжди мир твій царить. Своїх ти ніколи в біді не лишаєш, а мир свій даєш їм, і ніжно ласкаєш, і поруч із ними крізь бурі ідеш, та радісну мрію у серце кладеш. Хай світ цей клекоче, в тривогах вирує, у серцю надія і спокій царює. Я йду у вітчизну мою в небесах, і сльози солодкі на моїх очах.

Ти мою долю у своїх руках. Тримаєш, милий, добрий, сильний Боже, коли біда прийде чи якийсь страх, твоя рука завжди мені поможе. Як пташка, що у вівтаря гніздечко своїм звила пташенятам, там біля нього і моя душа затишно може теж відпочивати. Якщо піду долиною плачу, ти дощ пішлеш мені, могутній Боже, я і в пустелі джерело знайду, з якого пити воду кожен зможе. Ти моя скеля, джерело життя, та й мої стіни завжди пред тобою. Ворог лютує, та все ж знаю я, що не залишусь сам на сам в двобої. Я під покровом Господа живу, я в тіні всемогутнього мешкаю, і через те не маю я страху, та й в серці віру та надію маю. Я знаю, Відкупитель мій живий, це головне, що кожен має знати. Він вірний, він могутній, він є мій, хіба ще кращого чогось мені чекати? Мені приємна спадщина моя, бо ж моя доля у руках надійних. Тож хай проходить все моє життя в служінні Богові, у справах благодійних.

Чи ти чуєш сьогодні ще заклик Христа? Його голос по світі лунає, його проповідь проста, правдива, свята. Як колись він сьогодні спасає, він тебе написав на долонях своїх, полюбив, наче мати дитину. Глянь, як цвях і вбивав його рани твій гріх, він простив тобі кожну провину. В Гефсиманському саду він молився і знеміг, його ангели там підкріпляли. Він боровся один, це за наш тяжкий гріх. Каплі поту і крові спливали. У дворі Каяфи наругу терпів, як знущались, в лице його били. І корону сплили із колючих тернів, і йому на чоло положили, і плювали в обличчя, це жертва була. Били палками, сильно боліло, струмки крові спливали з святого чола, як колючки впливалися в тіло. На Голгофі Христа розп'яли за наш гріх, там Варава повинен був мерти, та в стражданнях Христа є спасіння для всіх і рятунок від вічної смерти. Він молив небеса за своїх ворогів в час, як сам на хресті терпів болі, і благав Отця, щоб їм він простив, щоб звільнив їх від пекла недолі. Сонце згасло, і морок покрився кругом. У той час була 6-та година, і заслона у храмі роздерлась цілком, коли Бог залишив свого сина, і останнє слово Христа.

своїм спасом приймає. О, поглянь, любий друже, сьогодні ти сам. На ті руки від крові червоні, і ім'я своє знайдеш, записане там. Подивись на пробиті долоні.